0: بہت ہی خوبصورت ہے. اینڈ آئی تھنک فیس بک لائیو پہ اینڈ ادر جگہوں پہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ریہرسلس کے بھی آپ کو تھوڑی سی چیزیں دیکھنے کو, ٹکڑے دیکھنے کو ملیں گے.
1: جی
0: بہت بڑھیا گٹار پلیئرز. صادق رحمانی از اے ویری نائس گٹارسٹ اینڈ ہی آلسو سنگز, اور ساتھ میں جو باقی آرٹسٹ ہیں وہ سب بہت ہی خوبصورت تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ شو.
1: بہت بڑی بات ہے. تو اگر ہمارے شروتاؤں کو کنوینس کرنا ہو کہ وہ رک نہ پائیں شو کے لیے, رفی شو کے لیے, تو آپ کیسے ان کو کنوینس کریں گے؟
0: ہم کہیں گے کہ اگر آپ نے پرسن جی کو نہیں سنا ہے پہلے,
1: جی,
0: تو آپ کو ایک بہت اچھا موقع مل رہا ہے,
1: جی,
0: کہ آسٹریلیا میں آپ کو لائیو سننے کو ملے گا ان کو,
1: جی,
0: اور باقی سارے کلاکار,
1: جی,
0: جو کہ رفی جی کے بہت ہی خوبصورت نغمے لے کے آ رہے ہیں, وہ ایک بہت ہی خوبصورت موقع ہے آپ کا اس کو لائیو محسوس کرنے کا.
1: کیونکہ دیکھیے آج کل اتنے سارے سنگنگ شو ہو رہے ہیں اور بہت لوگ کلیم کرتے ہیں, اور محمد رفیع کے گانے تو سبھی لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایکچوئل میں ان کی طرح ہی گاتے ہیں, بٹ مجھے تو بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے. تو آپ بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمیں محمد رفیع کی یاد دلائیں گے؟
0: بالکل بالکل. آپ کو میرے خیال سے جو بھی آئے گا وہ میرے خیال سے بہت خوش جائے گا.
1: تو چلیے ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں انہیں اس کاریکرم کے بارے میں, ڈیٹیلز بتا دیجیے اور کیسے وہ ٹکٹ لے سکتے ہیں.
0: سو رفیع فار ایور جو ہے وہ 14 جون کو ریجنسی فنکشن سینٹر میں ہو رہا ہے.
1: جی
0: 6 بجے سے ہم لوگ اس کی شروعات کریں گے. میں اس شو کو ہوسٹ کر رہا ہوں ایز این ایم سی, اور ساتھ میں ہمارے بہت ہی خوبصورت کلاکار کچھ ہندوستان سے اور کچھ یہاں کے ہیں جو جڑ رہے ہیں. اور ٹکٹس جو ہیں وہ ایونٹ بابا پہ آپ سیکیور کر سکتے ہیں. کچھ ٹکٹ بچے ہیں اور بہت کس کے بہت تیزی سے یہ اس کی سیل چل رہی ہے. اینڈ وی کین سی کہ بہت ذرا سے سیٹس بچی ہیں, تو پلیز اگر آپ کو جانا ہے تو آپ پلیز اس کو سیکیور کریے ایک سائٹ پہ جا کے ایونٹ بابا پہ, اینڈ یو کین ایکچولی بائی دا ٹکٹس دیئر.
1: بہت اچھی بات شروتاگرن, میں اور سنیل جی تو جا رہے ہیں, بالکل بھی مس نہیں کریں گے اس کاریکرم کو. اور جیسا کہ میں نے سنا ہے پرسن راو جی کے بارے میں, تو ضرور سننا چاہیں گے ان کو. تو اگر آپ سے جاتے جاتے یہ سوال کریں گے, پہلے تو آپ کی ایک کویتا سننا چاہیں گے ضرور.
0: ایک اور
1: اس, کیونکہ اتنا اچھا آپ لکھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ہے ہم لوگ کو پروگرام کرنا چاہیے درپن ریڈیو پہ آپ کی کویتاؤں سے جڑا ہوا. آپ آئیں گے؟ وعدہ کیجیے.
0: بالکل آؤں گا.
1: تو وہ کویتاؤں کا سیشن ہوگا, اور بھی کویوں کو ہم آمنترت کریں گے اور آپ کی ڈھیر ساری کویتا سنیں گے. تو چلیے ایک اور آپ کی پسندیدہ کویتا ہم سناتے ہیں اپنے درشکوں کو.
0: میں یوسف بشیر قریشی صاحب کی کچھ کویتا سناؤں گا.
1: اچھا.
0: اور میں راستے میں کار میں منجو جی کو سنا رہا تھا, تو میں چاہوں گا کہ اس کو میں پھر سے بولوں.
1: اچھا, یہ اتنی خاص کیوں؟
0: جب آپ سنیں گی تو آپ کو سمجھ.
1: اچھا چلیے سنتے ہیں ارشاد.
0: ہماری اس روز مرے کی زندگی میں
1: جی
0: ہر انسان ایک کمپلین کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں,
1: ٹائم نہیں ہے,
0: ٹائم نہیں.
1: جی
0: تو یہ جو کویتا ہے یہ اسی پہ لکھا گیا.
1: اچھا, آپ زندگی پہ زیادہ لکھتے ہو؟
0: زندگی پہ بھی لکھتے ہیں.
1: اچھا چلیے.
0: یہ وقت اب کہاں گیا, عجیب سی یہ بات ہے, عجیب سا خیال ہے, مگر جو سوچنے لگوں تو ایک اہم سا سوال ہے کہ وقت یہ کہاں گیا,
1: کہاں گیا
0: کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی ملا نہیں. کہا کسی سے آ ملو تو وقت ہی نہیں ملا, کسی کا درد بانٹ لوں تو وقت ہی نہیں ملا, جو چاہوں کچھ لکھوں کبھی تو وقت
1: ہی نہیں ملا. واہ واہ.
0: آرام کرنا چاہتا جو تو
1: وقت ہی نہیں ملا,
0: ماں باپ کو میں وقت دوں تو وقت ہی نہیں.
1: واہ واہ واہ, کیا بات کہی.
0: بچے کہے کہ وقت دیں تو وقت ہی نہیں. میری صحت گر رہی تھی جب تو مجھ سے کہا میرے بھائی نے کہ سارے کام چھوڑ دو, بس ڈاکٹر سے وقت لو تو وقت ہی
1: وقت ملا ہی نہیں. واہ واہ واہ.
0: کاموں کی ایک قطار ہے
1: جی,
0: لائن لگی ہوئی ہے
1: جی,
0: जो जहन पे सवार है।
1: अच्छा।
0: पिछलों को जो समेट लूं, फारिस्त नहीं तैयार है, एक नई लिस्ट तैयार
1: जी, बिल्कुल हमेशा
0: कि आप पिछले वाले समेटिए
1: जी,
0: पर आपकी नई लिस्ट तैयार हो जाती
1: जी।
0: ये कैसे सब खत्म करूं कि वक्त ही नहीं मिला, कैसे बनेगी बात फिर, यू उम्र सब गुजार दी और वक्त ही मिला नहीं,
1: मिला नहीं,
0: तो वक्त ये कहां गया जो वक्त ही नहीं
1: ये मिला। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, इस पे तो तालियां बनती हैं भाई। और ऐसा लग रहा है कि मेरे ही ऊपर तो नहीं लिख दिया गया है। नहीं, इस कविता से तो हम सब जुड़ पाएंगे। श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इतनी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते हमारे जहन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि अगर आपसे कहा जाए कि रफ़ी जी को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करें तो आप कैसे कहेंगे?
0: ये तो बड़ा मुश्किल काम
1: पर बहुत ही मुश्किल सामने है कि रफ़ी साहब को 3 शब्दों में बयान करें,
0: शब्दों में समेटेंगे।
1: जी जी।
0: बट एक जो शब्द उनके नाम से हमेशा जुड़ा होता है वो होता है सदाबहार।
1: हाँ।
0: और तो पहला शब्द मैं सदाबहार यूज करूंगा उनके लिए
1: जी,
0: और बाकी दोनों शब्द उनकी रूहानी आवाज
1: जी।
0: आई थिंक सदाबहार, रूहानी आवाज, ये 3 शब्द मैं उनको समेटना चाहूंगा।
1: बहुत अच्छे से आपने कहा। केन जी, आप क्या कहना चाहेंगे 3 शब्दों में रफ़ी जी को?
2: इनके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। दिस इज बहुत अच्छी एप्टली डिस्क्राइब किया इन्होंने
1: जी,
2: इन पे यू कांट एम्बेलिश दिस 3 वर्ड्स।
1: नहीं, तो आप उससे सहमत हैं?
2: तो बहुत सहमत हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इंद्राज सिन्हा जी आपका, और केन सिंह आपका भी, कि आप स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए दर्पण स्टूडियो में और हमें रफ़ी शो के बारे में आपने बताया, इतनी अच्छी जानकारी दी। तो जुड़े रहिएगा, आगे भी बातचीत होती रहेगी। जब भी कोई नया कार्यक्रम आए तो दर्पण रेडियो से ज़रूर जुड़िए और हमारे श्रोताओं को बताइए उस बारे में। श्रोतागण, आप भारी संख्या में जाइए और इस कार्यक्रम को देखिए, इसे सुनिए और महसूस कीजिए और रफ़ी साहब की आवाज़ ताज़ा कीजिए। सो धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: नमस्कार जी,
1: थैंक यू।
3: नमस्कार जो है श्रोताओं, हमारा जो पहली जो था, जो आपके कमेंट्स जो रैंडम बेस्ड जितने आपके कमेंट्स आए, रैंडमली 2 लोगों का नाम जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, जो है एक विवेक शर्मा और मीनू कालरा। सो 2 लोगों को आज का टिकट मिला।
1: बधाई आप लोगों को और सभी लोगों को कार्यक्रम में या अपने कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।